rammer, dansende kroppe fordamper, hjerter banker, stopper vi her? Nej, langt fra, letter som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.

0: Når Nord FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Ilisi mavi yok nanok medya kut internet tıkaslı dittu kenali kahut sipa usan nagasya sütit. Ukiyo mut 15.00 kroni sinni dağıtı u sipa u da asaq. Abdok kudan ilok TV kenali tıkanok amaslati gizut bigin eritit. Imaluni internet tip sukka suza sohtu tukkarsiman erit. Bazı kanna uzuk kuit nanok medya attabi yok. Tuatranikun elmimut siyan uslutit imaluni et nanok medya nekhetki yelik kut bazı kanna uit.
2: Nanok FM.